ein dat liewen huet ma jiwwer zech wein dann Lider jo siwer ma Geich ze schreiwen op Spotify deiner Gericht lein da hunne schon an net fir Klicks egal. Bis lo hunne Jawer alles kreet, wat ech wollt.